nyokeye Pirpirei pafu nyokeye Pirpirei pafu nyokeye Miya wei ngara nyokeye Miya wei ngara nyokeye Miya wei ngara nyokeye Askin de baye khe ya khe Tatare kansu nyokeye Tatare kansu nyokeye Miya wei ngara nyokeye Miya wei ngara nyokeye

Ananyanyane. Ayeng eliyo, ayeng ayu, ayeng muliyo, peng muliyo, pinye wesha kau chukai, mundu tulay ayu ka, nyanyane, nyanyayip, le puwe kai nga, tungul ka nga, chetua buyu.